0: Ska vi se. Jag har tagit bild av alla ladekvitteringarna här. Här och här.
1: Nej, vänta, det sista där var inte en kvittering. Eller vad säger inte se på det bildet. Det bildet det är
2: noll utlägg, noll kvittering, en faktura och alla dina laddoperatörer. Elton. Elbillading som bara funkar.